кошке круха дала, друга е сърца разклала, третя их е в свет послала. Три въстака на трома стою, две въстаки на двомостю, задня там на Змайска мосту, а они кар напрей на посту. Три враги са се сбрали, да си повея кай са заиграли, па не придея до конца, сай само хвала ни малонца.

0: three
1: Ow.
0: And four three
1: Ow.
0: And four three and four
1: Ow. Ow.
0: Just просто, you know, in два, три, and два, три, and два, три, and два, три, and два, три.
1: Па кога сте заехал?
0: Как ти мислиш, аз не знам, не се пак, а? Чуй, диджей, дай музика, го купи. Чуй, жаба, знаете ми аз показа, как се плеше в Марибор.
1: Кога? Се толе ти мисля, Боб?
0: Все мрачу, се с Марибора. Само я знам плесати на РС, чуй.